letnie chwile spać, na przyjdę hezkej sen. A odpolne dne běhat, a hrát si spolu jen. Pak na bubínek večer hrát a zase je pryč den.